Ana sing balik maning rasida bali, khawatir wong bapak ke bojo maning. Maka kula suwun, kula nyuwun kanthi hikmat jenengan lungguh nenggo gangsal menit malih. Samangke doa badhe dipun imami kalian akhinal kirong panjenengan.